Oremus. Prestent nobis quae sumus Domine,

0: Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 13 tetorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u shtrua në Poliklinikën Universitare Agostino Gemelli në Rom, ku ju nënshtrua sot pasdite vonë një ndërhyrje kirurgjikale për heqjen e një noduli në mushkëri. Operacioni u krye me sukses nga ekipi mjekësor i kirurgjisë mushkërive i drejtuar nga profesor Stefano Margaritora. Ndërhyrja përfundoi me sukses, brenda afateve dhe sipas mënyrave të parashikuara. Këtë bën të ditur salla e shtypit e Selisë Shenjtë përmes kanalit të saj në Telegram. Ati i Shenjtë është kthyer në dhomën e tij, njofton më tej salla e shtypit, duke shpjeguar se do të ketë informacione të tjera në vijim. Në orët e vona të paradites, ati i Shenjtë u nis me makinë nga Vatikani drejt Spitalit Romak Gjemeli, ku ishte planifikuar ndërhyrja kirurgjikale. Noduli në mushkëri u zbulua gjatë kontrolleve mjekësore, ishte i lokalizuar mirë dhe ndodhej në një fazë fillestare. Me të mbritur në Poliklinikën Gjemelli, Papa Leoni 14 u prit ngrohtësisht nga turma e njerëzve të mbledhur aty prej kohësh. Pasi zbriti nga makina, ati i Shenjtë i përshëndeti të pranishmit me buzëqeshje dhe më pas u drejtua.

0: marrë mesazhet shumë të urimi dhe afërsie nga kishat dhe autoritetet politike të 5 kontinenteve. Pavarësisht situatës shëndetësore, dje paradite ati shenjt Leoni 14 zhvilloi të gjitha audiencat e parashikuara. Pasdite, megjithatë, nuk mori pjesë në punimet e takimit mbajtur në sallën e Pali 6, kushtuar nxitjes së reflektimit mbi Amoris Laetitia, 10 vjet pas botimit kësaj nxitje apostolike mbi dashurinë në familje. Ndërhyrja kirurgjikale dhe qëndrimi i mëvonshëm i papës në spital kërkojnë tashmë disa ndryshime në organizimin e takimit. Këtë e shpjegoi atë Giacomo Costa, jezuit dhe përgjegjës për metodologjinë e takimit, si edhe këshilltar i sekretarisë përgjithshme të sinodit i peshvinëve, gjatë një takimi informues me gazetarët në sallën e shtypit së lisë shenjtë. Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me meshën e parashikuar të mërkurën, pra nesër 14 tetor në sheshin e Shën Pjetrit, ku do të marrin pjesë gjithë pjesëmarrësit.
1: Për shkak të shtrimit në spital, meshen nuk do ta kryesoj Papa Leoni 14. Vetati shejt prevost ka vendosur që kremtimi i meshes t'i besohet kardinalit Luis Tagle, dekan i kolegjit e kardinajbet. Gjatë meshes, do të lutem në njërë veçan për shëndetin e papës si dhe për familjet, bërit e ditur atë Costa. Një tjetër ndryshim ka të bëjë me raportin përmbledhës të takimi që përfundon nesër në Vatikan e që ishte parashikuar të hartohej në përfundim edhe në pranitë papës, i cili pati shprehur dëshirën të dëgjonte përfundimet e punimeve dhe t'jepte edhe ai kontributin e vetë. Për këtë arsye, ati shejt Leoni 14 ka kërkuar që dokumenti i takimit të mos publikohet tani, siç ishte parashikuar fillimisht, por të pres mundësinë që ai të shqyrtoj dhe të shpreh mendimin e tij. Kështu, Papa Leoni 14 do të marrë dokumentin pasi të dalë nga spitali për të rikthyer të materialet e takimit të këtyre ditëve dhe për të ndarë me kishën reflektimin e vetë. Atë Costa e vlerësoi këtë dëshirë të papës si një shenjë domethënëse të mënyrës së tij të dëgjuarit dhe të ecjes së përbashkët me kishën. Mendoj se është e bukur kjo dëshirë e tij për të dëgjuar, për të mos e lënë takimin të kaloj thjesht kështu, por për të pasur mundësi të thotë një fjalë që do të ndihmojë angazhimin e mbar kishës vreti atë Costa. Edhe në këtë rrethan, pra, dëshira e papës mbetet që reflektimi dhe dëgjimi ndërsjellët të mos ndërpriten por të japin fryte për jetën dhe misionin e kishës.
0: Ndërsa papa përgatitet për ndërhyrjen kirurgjikale, kisha në mbar botën e shoqëron me lutje. Në veçanti, dioqeza Romës dëshiron të shprehë peshkvit saj afërsinë dhe dashurinë përmes një çasti të përbashkët lutjeje. Vikari papnor i Romës, kardinali Baldo Reina, u ka bërë thirrje të gjitha bashkive famullitare dhe rregulltare të dioqezës të bashkohen lutje për atin e shenjtë. Sot në orën 18, kardinali Reina do të kryesoj lutjen e rozares në kapelin e Shën Gjon Pali II në Poliklinikën Gjemeli, pikërisht në vendin ku papa do të marrë kujdesin e nevojshëm mjekësor. Ky gest synon shpreh afërsinë dhe dashurinë e kishës Roms ndaj i peshkvit të saj. Në të njëjtën orë edhe famullit kishtare dhe bashkitë rregulltare të qytetit janë ftuar ta thonë lutjen e rozares shenjte, duke ia besuar papën Leonin e 14 ndërmjetësimit zojës bekuar. Kështu, ndërsa ati shenjt përballet me këtë sprovë shëndetësore, kisha dëshiron të qëndroj pranë me lutje, duke shoqëruar ditë pas dite dhe duke ia besuar kujdesit tamnor të Marisë shëndetin dhe misionin e tij në shërbim të kishës dhe të mbar botës.
1: Në ditën e shtrimit të papës Leoni 14 në spitalin Romak Gjemeli për heqen e një nyje të kufizuar në mushkëri, edhe sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, shpreh afërsinë e tij me papën. Në marginat e konferences së mbajtur pranë Universitetit Papnor Gregoriana me titull John Paul II, Justicia Pax, të mbrojmë dhe të nxisim paqen në këtë botë të trazuar, organizuar nga Fondacioni Vatikanas John Paul II, të cilën kardinali Parolin e drejton si kryetar, gazetarët e pyeten për gjendjen shëndetësore të papës Leonit 14.
2: Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui papa ha dato l'annuncio.
1: Të gjithëve na bëri përshtypje qetësia e ti, tha kardinali Parolin, duke ju referuar qetësisë që papa përcolli të dielën e kaluar kur njoftoi për ndërhyrjen kirurgjikale gjatë lutjes së Elit të Zot.
2: Speriamo che come lui ha detto siamo proprio all'inizio, ecco, questo difficoltà.
1: Shpresojmë, ashtu si sta edhe ai vet, që të jemi pikërisht në fillim të kësaj vështirësie.

0: Si dhe për këtë arsye problemit mund të zgjidhet sa më shpejt. Kemi besim, shtoi kardinali Parolin, dhe natyrisht të gjithë shoqërojmë me lutjet dhe dashurinë tonë.
1: Sekretari i Shtetit Cilis Shenjt bëri të ditur se kishte folur me Papën Leon XIV një ditë më parë, pasdite. Kemi biseduar me shumë qetësi. Vërtet Ati Shenjt është një shembull i madh në këtë drejtim. Jam i shqetësuar, theksoi kardinali Parolin, sepse sigurisht që nuk e prisja diçka të tillë. Megjithatë, bëhet fjalë për një problem që fal Zotit u zbulua më një herë dhe që për këtë arsye mund të kapërcehet sa më shpejt jetë mundur. Zakonisht, kur këto gjëra zbulohen në kohë, arrin të zgjidhen, shtoi sekretari i Shtetit të Vatikanit.
0: Kardinali Parolin ju referua edhe vales e madhe të dashurisë dhe afërsisë që njerëzit dhe kisha kanë shprehur ndaj Papës. Kjo tregon se sa shumë e duan e vlerësojnë dhe ndjekin të gjithë Papën Leoni 14, tha kardinali Parolin, duke i ftuar të gjithë të vazhdojnë të shprehin afërsinë e tyre edhe kur Ati Shenjt i nështrohet ndërhyrjes kirurgjikale. Një rufen qill të hapur pyeti një gazetar sekretarin e shtetit e Vatikanit. Po sigurisht u përgjigj kardinali Parolin, sepse askush nuk e priste, por këto janë, siç tha Papa, të papriturat e Zotit.
1: Megjithse Papa Leoni 14 është shtruar në spital për operacionin në mushkëri e disa nga veprimtarit që duhej të ndiqte janë anulluar, në Vatikan vijon takimi për 10 vjetorin e nxitjes apostolike Amoris Laetitia. E vion edhe shkëmbimi i pasur dhe i sinqert i përvojave, siç u tha dje në bisedën me gazetarët në sallën e shtypit së Cilis Shenjt. Në veçanti u theksua se dëshmitë dhe ndërhyrjet kanë ushqyer reflektimin dhe i kanë ndihmuar pjesëmarrësit të rishikojnë përvojat e tyre në dritën e përvojave të tjerëve. Në takim marrin pjesë edhe kryetari i Konferencës së Perëndimore të Shqipërisë, Zot Gjergj Meta, së bashku me kryetarin e Konferencës së Perëndimore të shejtorëve Qirili e Metodi, Imzot Dod Gjergji. Sidomos Trint, shpjegon në mikrofonin e Don David Gjugjes, Imzot Gjergj Meta, janë në qendër të vëmendjes në këtë shqyrtim për mbar kishën, dëshëruar nga Papa Leoni 14 për të parë se në Çpik ka arritur baritoria familjare saj 10 vjet pas nxitjes apostolike të Papës Francesku, fryt e dy sinodëve mbi familje në vitet 2014 e 2015. Pyetja themelore e takimit që përfundon nesër me meshën e kryesuar nga dekani i Kolegjit Kardinalor, Luiz Antonio Tagle, është si të ripërtrihet baritoria kishtare për t'i bërë familjet gjithnjë më shumë pjesëmarrëse në jetën dhe në misionin e kishës, si të shoqërohen të rinjtë nga kisha në zbulimin dhe në ndjekjen e thirrjes së tyre dhe si të ndihmohen përballë pengesave, si pasiguria në punë, vështirësitë për gjetur një banesë, kostot e martesës, projektet e emigrimit. Po, le ta dëgjojmë Imzot Gjergj Metan.
0: Imzot Gjergj Meta, ju jeni në Vatikan prej disa ditësh dhe në mërni pjesë në punimet mbi një dokument të të rëndësishim e të jetë aktual për kishën në njërën anë e për besimtarët në anën tjetër. Për çfarë është fjala?
2: Atëherë bëhet fjalë për një takim në cilin Papa Leoni ka ftuar të gjithë presidentët e konferencave peshkvore të botës me rastin e 10 vjetorit të publikimit porosisë apostolike të Papa Franceskut Amoris Laetitia. Një takim në cilin po bëhet në këtë ditë qoftë një verifikim i aplikimit atij dokumenti në jetën e kishës, por qoftë edhe perspektivat e reja në një kohë ndryshimi ose themi kështu në një ndryshim kohe, siç thot Papa Francesku. Jemi president konferencave peshqore, sikur se tash në të gjithë vendet e botës. Gjatë ditëve të punimeve kemi rastin të dëgjojmë dëshmi nga vendet ndryshme të botës rreth familjes dhe rreth bukurisë familjes, por edhe rreth vështirësive që familjet hasin, kontekste të ndryshme nga Azia, nga Amerika Latine, nga Afrika, dje kishim dëshmi shumë të bukura edhe sot nga Italia. Është një klim shumë interesant, do thoja, nga pikpamja ime personale, nëse do më pyesnin se çfarë merr me vete një farë mënyre në rastin tanë për kësaj mbledhje, do thosha këtë që kisha është një epokë të re. Dhe cila është epoka e re? Kam pa i peshqvi këtë ditë kisha themi shumë gjithë botën që nuk janë aq shumë të shqetësuar për doktrinën ose
0: se vërtetat e fesë.
2: Si do të mbrojmë, por një kish i peshqvit të shqetësuar për familjen konkrete, për njeriu konkret, për ato situata konkrete jetësore me të mira dhe me plagët e veta. Se si ne si kish mund të shërbejmë njeriu të sotshëm, familjes së sotshme, çiftit të ri të sotshëm, familjeve në krizë, por edhe familjeve që japin një shembull të mirë, pra si të inkurajojmë ata të mirë dhe si t'ju vimë ndihmë atyre që për një arsye apo për një tjetër ndoshta kanë falimentuar, sikurse janë për shembull të divorcuarit etj. Etj.
0: Im Zot Gjergj Meta, një prej argumenteve e çështjeve që Papa Bergoglio së kohë kishte për zemër e që Papa Leoni vazhdon, është pikërisht të mos mungoj kur dëshira e çdo besimtari për një takim gjithnjë më të përtrirë me Krishtin Zotë të Shelbus, pavarësisht situatës e tij, temi personale, nga pikpamja shpirtërore, morale apo edhe doktrinore qoftë.
2: Po, absolutisht edhe kjo gjë vjet re, tha shumë mirë qoftë në ato që Papa tha edhe në fillim të kësaj mbledhje të këtij takimi qoftë edhe nga ajo që po del pa çdo ditë edhe më shumë që bashkësitë tona kishtare, ministrat e kishës, qofshin këta ministeret e shugurume, por qoftë edhe ministeret laikale të shoqërimit të familjeve etj. Duhet krijojnë kushtet baza që çdo njeri të gjej ngrohtësi, të gjej mikpritje, të gjej një hapësirë ku të takohet me dashurinë e Zotit, takohet me tjetrin. Nuk ka asnjë situatë pa rregullt që mund ta ndaloj këtë takim të njerëzit me Zotin. Dhe prandaj kisha fton për që edhe shoshitja për rastet e veçanta të bëhet me persona duke folur. Këtë ditë ka pas shumë reflektime, por edhe aty në ato tavolinat tona të vogla, tavolinat sinodale, po themi kështu, del pa gjithnjë dhe më shumë që kisha nuk do tjetë vetëm ajo hapësirë ku njerëzit vinë, por do tjetë edhe ajo subjekt që shkon tek njerëzit. Pra sigurisht të krijojmë hapësira për të ftu njerëzit tek vetja, por edhe të dalë nga vetvetja për të shkuar drejt njerëzve dhe drejt situatave, për të kryer shërbesën e vet në këtë botë. Që do thotë jo vetëm ndaj atyre që janë katolik, por ndaj gjithë tjerëve, ata që kanë dëshirë, që kanë vullnet, që kanë nevojë, kisha është e gatshme të ofrohet dhe të punojë bashkë me ta edhe për ta. Është vërtet kjo, edhe Papa Francesku por edhe Papa Leoni po e theksojnë këtë gjë që kisha duhet të jetë një hapësirë për të gjithë ku njerëzit të takojnë Zotin.
0: E dokumenti Amoris Laetitia aplikuar o më mirë themi nëse e vajmë për balë realitetit kishtar në trevat shqiptare. Ju jeni peshkju prej shumë vitesh, njifni mirë indin shoqëror, jetën e besimtarve. Cilat janë ato elementi që vërtet mund të ndryshojnë të emi perspektivën e veçqasjes e një besimtari me hierarkin kishtare, me ato kodet që ka nga liturgjia të kodet e moralit e cimeve sakramentale e tjera.
2: Këtu ka shumë gjëra për thënë. Sigurisht pyetja mund të hapet, mund të zgjerohet në shumë aspekte. Unë mund të theksoj disa aspekte. Për shembull, përsa i përket familjes edhe të rive që kanë dëshirë që të krijojnë një familje, edhe i drejtohen kishës një farë për të kryer martesën kish ose për të nga një herë, kam përshtypjen duke fillu nga unë vetë, është një loj mea culpa, po themi, nga një herë gjëja pa që themi, a i ke dokumentat. Vend që me ullu një herë, osa bukur që po martoheni. Ta nisim herë me një gjë të bukur.
0: Veshtërimi pozitiv.
2: Po, pozitiv. Dhe pas taj të qohem bashk me çiftin se si mund të shoqërojmë, si mund të ndimojmë, si mund të vim ndihmë, se nga një herë për shembull, ndoshta njëri nuk ka një sakrament, ose nuk i ka fare tjetri sakramentet, ose mund të jetë duke banuar diku jashtë shtetit, mund të jenë ata çifti mund të jetë edhe larg nga njëri tjetri nga një herë, pra ata një herë kanë vështirësi për të takuar me njëri tjetrin, pastaj edhe e kërkesat që ne i parashtrojmë si kish nga një herë dhe kur ti e pret tjetrin ai ke dokumentet jo po si patë dokumentet kjo gjë s'bëhet. Pra vejm si më thon ligjin përpara
0: personit.
2: Dhe sot ishte edhe një reflektim i bukur, një fjali e bukur e kryepeshkuvit të Sarajevës Tomo Vuksic, i cili tha që nga herë ne ose jemi themi absolutist nga pikpamja e normës ose jemi sentimentalist pastoral. Duhen shmang të dyja gjërat, domthonë duhet me pasë si të vërtetën e përgjithshme ti e lakon në jetën konkrete të personave. Pra pika parë do thoja që duhet kemi një qasje pozitive. E dyta, duhet të bëjmë përpjekjes edhe në Shqipëri, sidomos që personat që përgatisin të rit për martesë mos të jenë vetëm priftërit. Për arsye sepse janë çiftet më me përvojë që kanë më shumë mundësi me përgatit një çift për martesë sa një prift. Për shumë arsye, ndoshta sepse prifti ka dhe shumë punë tjera, sepse nganjëherë nuk e ka dhe përgatitjen e duhur për shumë gjëra,
3: në shumë aspekte.
2: Kurse e fakti që ne të bëjmë ministrat përgatitjes, çiftet më me përvojë, personat që janë më të rritur se ne, nganjëherë kur kremtoj për shembull meshën për martesën në ndonjë çift të ri, më vjen nganjëherë që thras prindrit e çiftit që ta bëjnë ata predikimin se ç'do të thotë jeta martesore, sepse mund të ofrojnë shumë më shumë. Pra, pika dytë është kjo që ne duhet zgjerojmë shërbesën ndaj familjes dhe martesës, të subjekteve që bëjnë këtë shërbesë. Edhe mund të themi shumë mirë që duhet të jenë familjet që ndihmojnë familjet, çiftet që ndihmojnë çiftet, që përgatisin çiftet. Edhe sigurisht ku roli i priftit është një nga rolet, po jo ai totalizuesi. Mendoj që është një proces që ka nevojë të shtyhet nga ana jon, të vetëdijshëm se jemi të gjithë për një qëllim, për mbretërinë e hyjut, dhe se nuk, si thotë Shëmpalli, nuk ka grek dhe jude, të pasur e të varfër, burrë dhe grua, po të gjithë jemi një në Krishtin, dhe se pagëzimi na bën të gjithë me të njëjtin dinjitet, dhe çdo i pagëzuar është pjesë e veprës misionare të kishës.
3: Duke ju falendëruar, sigurisht ky takim që keni pasur me kryetarët e konferencave të ndryshme të botës është një kështu hapje e shpirtit dhe horizontit si peshvi e si u heqte grigjës e Zotit.
2: Faleminderit edhe juve, Don David, si gjithmonë për mikpritjen dhe për intervistën.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Sot paradite ati i shenjtë ju nënshtrua analizave të gjakut dhe radiografisë punëshkrive të parashikuara pas ndërhyrjes kirurgjikale. Rezultatet konfirmojnë ecurinë normale pas operacionit. Vlerat janë brenda normës për llojin e ndërhyrjes së kryer. Kështu njofton salla e shtypit e selisë së shenjtë përmes postës elektronike, duke u transmetuar të gjithve informacionin e dhënë nga doktor Luigi Carbone, drejtori drejtorisë së shëndetësisë dhe higjienës pranë guvernatoratit të shtetë-qytetit të Vatikanit, si edhe nga profesori Stefano Margaritora, drejtuesi ekipit mjekësor të kirurgjisë së mushkrive, i cili dje pasdite më 13 tetor në poliklinikën Gemelli në Rom, kreu operacionin e papës për një tumor në mushkri, apo adenokarcinom pulmonare, duke i hequr lobin e poshtëm të mushkërisë djathtë me teknikën asistuar me video. Ati i shenjtë thuhet në njoftim ka kryer fizioterapinë respiratore dhe ka filluar të ecë në dhomën e tij. Gjithashtu ka rifilluar të ushqehet rregullisht duke ngrënë mëngjesin dhe drekën. Reagimi vijon sipas parashikimeve. Mateo Bruni, drejtori i sallës së shtypit të selisë së shenjtë, bëri të ditur se gjendja shpirtërore e papës është e mirë. Në njoftimin e mëngjesit të sotëm, posalla e shtypit e selisë së shenjtë pati bërë të ditur se papa kaloi një natë të qetë pas ndërhyrjes kirurgjikale së cilës ju nënshtrua. Fakti që noduli në mushkëri ishte në një fazë të hershme dhe i kufizuar në shtrirje, u jep mjekëve arsye për ta vlerësuar pozitivisht rezultatin, edhe sepse gjatë ndërhyrjes kirurgjikale u hoqe gjithë pjesa e prekur nga smundja. Papa qëndroi në sallën e operacionit për rreth 3 orë, njoftoi më tej Vatikani, ndërsa vetë ndërhyrja kirurgjikale zgjati afërsisht 90 minuta. Kisha në mbar botën u bashkua në lutje idealisht përpara asaj salle operacioni. Shpresojmë që ta kapërcej këtë problem sa më shpejt të jetë mundur, kemi besim, deklaroi kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, i cili pranoi se lajmi e kishte lënë të befasuar. Sot shumë njerëz janë lutur për të. Edhe kisha në trevat shqiptare, siç njoftojnë i peshqvit, është mbledhur në lutje, e besimtarve u është kërkuar t'i drejtohen hyjit të gjithë pushtetshëm për shëndetin e papës. Edhe në Gaza janë lutur për të. E shoqërojmë me dashurinë dhe lutjet tona, duke e ditur se ai, si gjithmonë, na jep zemër, lutet për ne dhe na dërgon bekimin e tij. Bën të diturat Gabriel Romanelli, famullitari i kishës së familjes shenjte.
1: Në përfundim të takimit me rastin e 10 vjetorit të nxitjes apostolike të Papës Francesku Amoris Laetitia, ati shejt Leoni 14 falenderoi pjesëmarrësit për lutjen dhe punën e përbashkët dhe i nxiti të përcjellin në diocezat e tyre frytet e këtij takimi dhe të vazhdojnë ta shpallin ungjillin së bashku me familjet, të cilat janë e duhet të jenë protagoniste të jetës dhe misionit të kishës. Në një mesazh drejtuar pjesëmarrësve të takimit mbajtur me rastin e nxitjes apostolike Amoris Laetitia, Papa Leoni 14 thekson rëndësinë e përfshirjes aktive të familjeve në jetën dhe misionin e kishës dhe i fton i peshqvit që t'i dëgjojnë dhe shoqërojnë ato në dallimin e rrugëve për të ardhmen. Ati shejt, prevost, i cili nuk mundi të ishte i pranishëm gjatë ditëve të këtij takimi për shkak të ndërhyrjes kirurgjikale, i falenderoi pjesëmarrësit për lutjen dhe punën e zhvilluar së bashku. Papa vlerësoi veçanërisht bashkëndarjen e përvojave dhe dëgjimin e vëmendshëm, duke i cilësuar si një dhuratë për mbar kishën. Leoni 14 shprehu mirënjohjen e tij edhe për familjet që dëshmuan gëzimet, vështirësitë dhe shpresat e tyre, si dhe për krerët e kishave katolike lindore dhe kryetarët e konferencave peshqore për përgatitjen dhe kohën që i kushtuan këtij takimi në Vatikan. Duke ju referuar punës së zhvilluar, Papa Leoni 14 bëri të ditur se do t'i lexoj frytet e diskutimeve të këtyre ditëve dhe se në kohën e duhur do të ndaj me pjesëmarrësit reflektimet e tij. Ndërkohë, Papa i nxiti i peshqvit e pjesëmarrësit që përvojat e përjetuara dhe pasuritë e fituara gjatë takimit të përcjellin konferencat i peshkvore dhe në kishat e tyre diocezane. Në mesazhin e tij, Papa nënvizon se shpallja e Ungjillit duhet vazhdoj duke u mbështetur në pasurinë e Amoris Laetitia, dokumentet e botuar nga Papa Francesku në vitin 2016, kushtuar dashurisë në familje. Në këtë perspektivë, Leoni 14 shprehu dëshirën që familjet mos jenë thjesht përfituesit e kujdesit baritor, por pjesëmarrëse aktive në jetën dhe misionin e kishave vendore, duke ndihmuar edhe në shoshitjen e hapave që duhet ndërmarrë në të ardhmen. Në përfundim të mesazhit, Papa Leoni u kërkoi pjesëmarrësve të përcillnin bashkësive të tyre kishtare afërsinë dhe inkurajimin e tij shpirtëror. Duke ja besuar se cilin për tyre mbrojtjes e familjes së shajt të Nazaretit, Papa i ftoi të luten për të, ashtu siç ai lutet për ta, dhe u dha të gjithëve bekimin e tij apostolik.

0: Edhe kur kalon në përvështirësi, plagë, momente të dhimbshme, familja mund ta gjejë gjithmonë rrugën e vet nëse mbetet e mbështetur në dashuri. Ky ishte mesazhi që Papa Leoni 14 u drejtoi familjeve me rastin e 10 vjetorit të nxitjes apostolike Amoris Laetitia, gëzimi i dashurisë, dokumentit që Papa Francesku ja kushtoi bukurisë dhe sfidave të jetës familjare. Homilia e përgatitur nga ati i shenjtë Leoni 14 u lexua nga kardinali Luis Antonio Tagle gjatë meshës së kremtuar në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan në mbyllje të takimit ndërkombëtar me temë 10 vjet pas Amoris Laetitia, të shpallim ungjillin me familjet, i cili nisi më 7 tetor.
1: Në qendër të reflektimit qëndronte himni i dashurisë i Shën Palit, i cili kujton se dashuria është e durueshme, e mirë, nuk kërkon interesin e vet dhe nuk dorëzohet përballë vështirësive. Pikërisht kjo dashuri e jetuar në marrëdhëniet e përditshme bëhet themeli mbi cilin familja mund të ndërtojë të ardhmen e saj.

0: vështirë.
1: Papa Leoni 14 vënë duke se dashuria është ajo që jep ngrohtësi jetës dhe i ndihmon njerëzit të krijojnë marrëdhënie të vërteta. Pa të, njeriu ka rrezik të mbyllet në vetvete, të bëhet i ftohtë dhe të mos arrijë më t'i afrohet tjetrit. Në familje, dashuria merr trajtën e gjesteve të vogla, një fjalë që ngushëllon, një dorë e shtrirë në çastin e vështirë, durimi për të dëgjuar dhe gatishmëria për të falur. Pikërisht në këto gjeste të përditshme, rritet besimi dhe krijohen kushtet që çdo antar i familjes të ndihet i pranuar e i dashur. Një vëmendje veçantë në homelinë e papës lexuar nga kardinali Tagle ju kushtua edukimit të të rinjve. Ata kanë nevojë për dëshmitar që përmes jetës së tyre t'u tregojnë se dashuria nuk është përdorimi i tjetrit, por dhurimi vetvetes. Nuk është kërkim i kënaqësisë së çastit, por aftësi për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe të përgjegjshme.
0: Familja dhe bashkia e krishterë ka një mision të rëndësishëm në këtë drejtim, t'i shoqërojnë të rinjtë në zbulimin e vlerës së virtyteve, të besnikërisë, të respektit dhe të pastërtisë, duke u dhënë mundësinë të rriten në liri dhe përgjegjësi. Përgatitja për martesë, kujton Ati Shenjtë Leoni 14, nuk fillon vetëm kur dy të rinjtë vendosin të martohen. Ajo nis shumë më herët në familjen ku fëmit mësojnë të duan, të bashkëndajnë me të tjerët, të falin dhe të mbajnë përgjësi. Është aty ku hidhen themelet e aftësisë për të ndërtuar një ditë, një familje të re. Dashuria familjare nuk është një përvojë mbyllur brenda mureve të shtëpisë. Ajo është dhuratë që shërben edhe kishës, sepse familjet janë vende ku feja përcillet, shpresa ushqehet dhe brezat mësojnë të jetojnë në bashkim. Kur familjet e jetojnë ungjillin e jetën e përditshme, ato bën dëshmi e gjallë dashurisë së Krishtit. Përmes gëzimeve dhe sprovave të tyre, ato i kujtojnë kishës se ungjillëzimi nuk është vetëm shpallje fjalsh, por dëshmi konkrete e dashurisë, e afërsisë dhe e mëshirës.
1: Në homelinë e papës lexuar nga kardinali Tagle, u theksua edhe rëndësia e hapjes ndaj jetës dhe e mbrojtjes së dinjitetit të çdo njeriu. Jeta njerëzore është dhuratë që duhet mirëpritur dhe duhet mbrojtur që nga fillimi deri në fundin e saj natyror. Kjo hapje ndaj jetës shpreh besimin se çdo njeri ka një vlerë të pakrahasueshme dhe se dashuria e vërtet nuk përjashton, por mirëpret, nuk braktis për kujdeset, nuk e mat tjetrin me dobin që mund të ketë, por e njeh si dhuratë. Një vend të veçantë në jetën familjare është lutja e përbashkët. Kur familja ndalet për të lutur, ajo ja beson Zotit gëzimet, shqetësimet dhe shpresat e saj. Lutja bëhet hapësirë takimi, ku zemrat afrohen dhe secili mëson ta shoh tjetrin me më shumë mirëkuptim. Edhe në ditët kur fjalët mungojnë ose kur problemet duken më të mëdha se forcat e familjes, lutja mund të bëhet piknisje e një hapi të ri. Ajo nuk i zhduk vetvetiu vështirësitë, por i ndihmon njerëzit të përballojnë me besim dhe të mos e humbasin shpresën.
0: Të intensifikohet misioni ungjillëzues në mënyrë që gjithve të mbrit drita e fjalës së Zotit, ngushëllimi i sakramenteve, mbështetja lutjes dhe të mos mungoj kurrë ndihma bamirëse e vëllezërve për më nevojtarët. Ky është misioni që Papa Leoni 14 u besoi të hënën e kaluar besimtarve meksikan në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, me rastin e 50 vjetorit shugurimit bazilikës së re të Zojës së Guadalupës në Mexico City. Mesazhi u lexua gjatë meshës së kremtuar në të njëjtën bazilikë të hënën me 12 tetor, me të cilin nisi viti jubilar i Guadalupës. Gjatë kremtimit u lutë edhe në mënyrë të veçantë për shëndetin e papës. Në mesazhin drejtuar kardinalit Carlos Aguiar Retes, kryepeshkëv i Mexico City-t dhe primati Meksikës, si dhe i peshvinëve, meshtarëve, laikëve të pranishëm në kremtim, Papa Leoni 14 shprehu dëshirën për të bashkuar me ta në falënderimin për përvjetorin e bazilikës e Zojës e Guadalupës. Ati Shenjtë Prevost i ftoi besimtartë ta përkujtojnë këtë jubilet bashkuar shpirtërisht me Marinë, nënën e Zotit të vërtetë, për cilin jetohet me zemër mjenjohse dhe plot shpresë. Ati Shenjtë kujtoi se rrënjët e krishtera janë të ndërthurëra thellësisht me historinë e Meksikës. Viti jubilar i Guadalupës u shpall nga papa përmes pendestarisë apostolike me rastin e 50 vjetorit shugurimit bazilikës re Shën Marisë Guadalupës dhe të transferimit figurës nderuar Virgjës

0: Guadalupes me 12 orë 1970. Po me 12 orë 2006 përkujtohet gjithashtu edhe 131 vjetori i kurorëzimit papnor të Zojës Guadalupes. Kemi një nën që na ka zbuluar Zotin e vërtet për të cilin jetohet, që kujdeset për ne dhe i dëgjon për gjërimet tona. Sot jemi këtu dhe për këtë arsye i drejtohemi asaj me besim të plot. Mund ta përmbushim plotësisht misionin ton nëse angazhohemi me ndihmën e Shpirtit Shenjt dhe të Virgjës Marit Guadalupës, e cila pikërisht për këtë arsye erdhi në dheun ton, tha kardinali Aguiar gjatë homilisë meshës. Kardinali Aguiar ju drejtua gjithashtu Virgjës Marie me një përgjërim duke kërkuar hirin jubilar për besimtarë që do të shkojnë shtektar në bazilik gjatë kësaj periudhe. Gjithmonë mirënjohës dhe të mrekulluar këndshëm nga prania jote mes nesh, thrasim o Zoja Marie, çfarë peng këto troje që të shtyu të vinë te pejak? Pa dyshim, besimin e paraardhësve tanë dhe dëshirën tënde të vazhdueshme që brez pas brezi të na bësh të njohim birin tënd Jezu Krishtin në mënyrë që të bëhemi të dërguarit e ti, misionar në mbar botën. Për këtë arsye, e falenderojmë Papën Leon e 14 i cili na e dhuroi hirin një viti jubilar që nis pikrisht sot. Ndërsa kremtojmë 50 vjetorin e kësaj shejtërorie të re, të falenderojmë për gjithat mirat që kemi marrë përmes teje. Në mbrojtjen tënde ja besojmë të gjithë ata që mundsuan ndërtimin e këtij vendi të shenjtë, si dhe të gjithë ata që vinë këtu me fe e mirënjohje për të kërkuar ndihmën tënde dhe për të përjetuar dashurinë tënde. Sipas dekretit Selis Shenjt, viti jubilar i Guadalupes do të përfundojë me 12 tetor 2027. Gjatë kësaj periudhe, besimtarë që do të vizitojnë me përkushtim dhe me zemër të penduar shtëpizën e Shenjtë Shën Marisë Guadalupes, do të marrin pjesë në një kremtim liturgjik ose do t'i kushtojnë kohë lutjes në bazilik, do të mund të fitojnë ndjesën e plot për veten e tyre ose t'ua kushtojnë shpirtrave të purgatorit. Për të fituar ndjesën e plot, duhen plotësohen kushtet e zakonshme të përcaktuara nga kisha, rrëfimi sakramental, kungimi eukaristik, lutja e besojmës dhe lutja sipas qëllimeve tatit shenjt.
1: Duke shtetuar kalendarin historik, sot me 14 tetor kujtojmë atë Shtjefen Gjeqovin, Franceskanin, meshtarin dhe studiusin e shquar shqiptar dhe martirin që ja kushtoi jetën fes e atdheut në përvjetorin e vrasjes e tij me 14 tetor 1929 në zymë të Hasit afër Prizrenit. Figur e ndritur e kishës dhe kulturës shqiptare, atë Shtjefen Gjeqovi e jetoi jetën si misionar i Ungjillit dhe mbledhës i palodhur i trashëgimis kombëtare e shpirtërore të popullit të vet shqiptar. I lindur me 12 korrekte vitit 1874 në Janjev të Kosovës, atë Shtjefen Gjeqovi e veshi që në moshë të re zhgunin franciskan dhe akushtoi jetën shërbimit ndaj Zotit dhe popullit. Në udhëtimet e tij baritore, misionare, nga Rubiku e Peja te Shkodra, Gjakova, Prizreni e Zymi, a Gjeqovi predikoi Ungjillin, ndërsa njëkohësisht mblodhi me përkushtim këngë, guedhana, mite, zakone e dëshmite historisë shqiptare. Emri i tij lidhet para së gjithash me kanunin e Lek Dugagjinit, veprën madhore që mblodhi dhe kodifikoi normat e së drejtë zakonore shqiptare, duke lënë një monument të çmuar të gjuhës dhe kulturës shqipe. Por atë Gjeqovi ishte shumë më tepër se kaq. Shkrimtar, historian, etnograf, arkeolog e studius, ai la pas një trashëgimi të gjerë letrare shkencore, pjesa më e madhe se cilës mbeti në dërshkrim. Përveç veprës së tij të çmuar në fushën e kulturës dhe të së drejtës zakonore shqiptare, atë Shtjefen Gjeqovi kushtoi vëmendje të veçantë edhe formimit shpirtëror të popullit. Ndër veprat e tij teologjike spikat shpërblesi i botës ose jeta e Jezu Krishtit, të cilën e shkroi për ta bërë të njohur më mirë jetën dhe mësimet e Krishtit shëlbus, duke afruar popullin shqiptar me Ungjillin dhe me dashurinë e Krishtit. Për atë Shtjefen Gjeqovin, ruajtja e gjuhës shqipe ishte një detyrë e shajt, një trashëgimi që duhet mbrojtur si drita e syvet. Sa mund të mendohet djeli pa drit, aq mund të mendohet kombi pa gju, shkruante atë Shtefen Gjeqovi, duke dëshmuar se gjuha është shpirti dhe kujtesa e një populli. Me 14 tetor të vitit 1929, jeta e tij u ndërpre tragjikisht nga plumbat e vrasësve, por vepra dhe dëshmia e tij nuk u shuan. Ai ra martir për tokën dhe popullin të cilëve u kishte kushtuar gjithë jetën, duke lënë pas një trashëgimi që ka përcen kohën. Sot në përvjetorin e vrasjes kujtojmë atë Shtefen Gjeqovin si meshtar të përkushtuar, franciskan të palodhur dhe pishtar të kulturës shqiptare e martir të fesë së krishterë. Atë Gjeqovi bashkoi fen me dashurinë për dheun dhe deri në frymën e fundit punoi për të ruajtur kujtesën, gjuhën, identitetin dhe dinjitetin e popullit të vet.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 tetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Sot paradite ati i shenjtë ju nënshtrua analizave të gjakut dhe radiografisë së punshkrive të parashikuara pas ndërhyrjes kirurgjikale. Rezultatet konfirmojnë ecurinë normale pas operacionit. Vlerat janë brenda normës për llojin e ndërhyrjes së kryer. Kështu njofton salla e shtypit e selisë së shenjtë përmes postës elektronike, duke u transmetuar të gjithëve informacionin e dhënë nga doktor Luigi Carbone, drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Higjienës pranë guvernatoratit të shtetit-qytetit të Vatikanit, si edhe nga profesori Stefano Margaritora, drejtuesi ekipit mjekësor të kirurgjisë së mushkrive, i cili dje pasdite më 13 tetor në poliklinikën Gemelli në Rom, kreu operacionin e papës për një tumor në mushkri, apo adenokarcinom pulmonare, duke i hequr lobin e poshtëm të mushkërisë së djathtë me teknikën asistuar me video. Ati i shenjtë thuhet në njoftim ka kryer fizioterapinë respiratore dhe ka filluar të ecë në dhomën e tij. Gjithashtu ka rifilluar të ushqehet rregullisht duke ngrënë mëngjesin dhe drekën. Reagimi vijon sipas parashikimeve. Mateo Bruni, drejtori i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë, bëri të ditur se gjendja shpirtërore e papës është e mirë. Në njoftimin e mëngjesit të sotëm, posalla e shtypit e Selisë së Shenjtë pati bërë të ditur se papa kaloi një natë të qetë pas ndërhyrjes kirurgjikale së cilës ju nënshtrua. Fakti që noduli në mushkëri ishte në një fazë të hershme dhe i kufizuar në shtrirje, u jep mjekëve arsye për ta vlerësuar pozitivisht rezultatin, edhe sepse gjatë ndërhyrjes kirurgjikale u hoqe gjithë pjesa e prekur nga smundja. Papa qëndroi në sallën e operacionit për rreth 3 orë, njoftoi më tej Vatikani, ndërsa vetë ndërhyrja kirurgjikale zgjati afërsisht 90 minuta. Kisha në mbar botën u bashkua në lutje idealisht përpara asaj salle operacioni. Shpresojmë që ta kapërcej këtë problem sa më shpejt të jetë mundur, kemi besim, deklaroi kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, i cili pranoi se lajmi e kishte lënë të befasuar. Sot shumë njerëz janë lutur për të. Edhe kisha në trevat shqiptare, si shnjoftojnë i peshgvit, është mbledhur në lutje, e besimtarve u është kërkuar t'i drejtojnë hyjit të gjithë pushtetshëm për shëndetin e papës. Edhe në Gaza janë lutur për të. E shoqëroj me dashurinë dhe lutjet tona, duke e ditur se ai, si gjithmonë, na jep zemër, lutet për ne dhe na dërgon bekimin e tij. Bën të diturat Gabriel Romanelli, famullitari i kishës së familjes Shenjtë.
1: Në përfundim të takimit me rastin e 10 vjetorit të nxitjes apostolike të Papës Francesku Amoris Laetitia, ati shejt Leoni 14 falenderoi pjesëmarrësit për lutjen dhe punën e përbashkët dhe i nxiti të përcjellin në diocezat e tyre frytet e këtij takimi dhe të vazhdojnë ta shpallin Ungjillin së bashku me familjet, të cilat janë e duhet të jenë protagoniste të jetës dhe misionit të kishës. Në një mesazh drejtuar pjesëmarrësve të takimit mbajtur me rastin e nxitjes apostolike Amoris Laetitia, Papa Leoni 14 thekson rëndësinë e përfshirjes aktive të familjeve në jetën dhe misionin e kishës dhe i fton i peshqvit që t'i dëgjojnë dhe shoqërojnë ato në dallimin e rrugëve për të ardhmen. Ati shejt prevost, i cili nuk mundi të ishte pranishëm gjatë ditëve të këtij takimi për shkak të ndërhyrjes kirurgjikale, i falenderoi pjesëmarrësit për lutjen dhe punën e zhvilluar së bashku. Papa vlerësoi veçanërisht bashkëndarjen e përvojave dhe dëgjimin e vëmendshëm, duke i cilësuar si një dhuratë për mbar kishën. Leoni 14 shprehu mirënjohjen e tij edhe për familjet që dëshmuan gëzimet, vështirësitë dhe shpresat e tyre, si dhe për krerët e kishave katolike lindore dhe kryetarët e konferencave peshqore për përgatitjen dhe kohën që i kushtuan këtij takimi në Vatikan. Duke ju referuar punës së zhvilluar, Papa Leoni 14 bëri të ditur se do t'i lexojë frytet e diskutimeve të këtyre ditëve dhe se në kohën e duhur do të ndajë me pjesëmarrësit reflektimet e tij. Ndërkohë, pa apajnziti i peshvit e pjesmarsit që përvojat e përjetura dhe pasurit e fitura gjatë takimit ti përcjellin konferencat i peshvore dhe në kishat e tyre diocezane. Në mesazhin e tij, Papa në nënvizon se shpallja e Ungjillit duhet vazhdoi duke u mbështetur në pasurinë e Amoris Laetitia, dokumentet e botuar nga Papa Francesku në vitin 2016, kushtuar dashurisë në familje. Në këtë perspektivë, Leoni 14 shprehu dëshirën që familjet mos jenë thjesht përfituesit e kujdesit baritor, por pjesëmarrëse aktive në jetën dhe misionin e kishave vendore, duke ndihmuar edhe në shoshitjen e hapave që duhen ndërmarrë në të ardhmen. Në përfundim të mesazhit, Papa Leoni u kërkoi pjesëmarrësve të përcillnin bashkësive të tyre kishtare afërsinë dhe inkurajimin e tij shpirtëror. Duke ja besuar se cilin për tyre mbrojtjes së familjes së shajtë Nazaretit, Papa i ftoi të luten për të, ashtu siç ai lutet për ta, dhe u dha të gjithëve bekimin e tij apostolik.

0: Edhe kur kalon në përvështirësi, plagë, momente të dhimbshme, familja mund ta gjejë gjithmonë rrugën e vet nëse mbetet e mbështetur në dashuri. Ky ishte mesazhi që Papa Leoni 14 u drejtoi familjeve me rastin e 10 vjetorit të nxitjes apostolike Amoris Laetitia, gëzimi i dashurisë. Dokumentit që Papa Francesku ja kushtoi bukurisë dhe sfidave të jetës familjare. Homelia e përgatitur nga ati i Shenjt Leoni 14 u lexua nga kardinali Luis Antonio Tagle gjatë meshës së kremtuar në sheshin e Shëmpjetrit në Vatikan në mbyllje të takimit ndërkombëtar me temë 10 vjet pas Amoris Laetitia, të shpallim ungjillin me familjet, i cili nisi më 7 tetor.
1: Në qendër të reflektimit qëndron të himni dashurisë i Shën Palit, i cili kujton se dashuria është durushme e mirë, nuk kërkon interesin e vetë dhe nuk dorëzohet për balë vështirësive. Pikrisht, kjo dashuri e jetuar në marrëdhëniet e përditshme bëhet themeli mbi cilin familja mund të ndërtojë të ardhmen e saj. Jeta familjare nuk është gjithmonë e lehtë. Ajo mund të njohë keqkuptime, vuajtje, brishësie, plagë që lënë gjurmë në zemrat e njerëzve. Megjithatë, asnjë plagë nuk duhet shihet si fjala e fundit. Kur dashuria mbetet e gjallë dhe ushqehet nga falja, dëgjimi e përkujdesja e ndërsjell, familja mund të rifillojë, të shërohet dhe të rritet. Dashuria nuk është thjesht një ndjenjë që lind vetvetiu, por një zgjedhje që ripërtrihet çdo ditë, të qëndrosh pranë tjetrit, të pranosh në mbrojtësinë e tij dhe të mos heqësh dorë prej tij kur jeta bëhet e vështirë.
0: Papa Leoni 14 vënë duke se dashuria është ajo që jep ngrohtësi jetës dhe i ndihmon njerëzit të krijojnë marrëdhënie të vërteta. Pa të, njeriu ka rrezik të mbyllet në vetvete, të bëhet i ftohtë dhe të mos arrijë më të afrohet tjetrit. Në familje, dashuria merr trajtën e gjesteve të vogla. Një fjalë që ngushëllon, një dorë e shtrirë në çastin e vështirë, durimi për të dëgjuar dhe gatishmëria për të falur. Pikërisht në këto gjeste të përditshme, rritet besimi dhe krijohen kushtet që çdo antar i familjes të ndihet i pranuar e i dashur. Një vëmendje veçantë në homelinë e Papës lexuar nga kardinali Tagle ju kushtua edukimit të rinjve. Ata kanë nevojë për dëshmitar që përmes jetës së tyre t'u tregojnë se dashuria nuk është përdorimi tjetrit, por dhurimi vetvetes. Nuk është kërkim i kënaqësisë së çastit, por aftësi për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe të përgjithshme.
1: Familja dhe bashkia e krishterë kanë një mision të rëndësishëm në këtë drejtim, t'i shoqërojnë të rinjt në zbulimin e vlerës së virtyteve, të besnikërisë, të respektit dhe të pastërtisë, duke u dhënë mundësinë të rriten në liri dhe përgjegjësi. Përgatitja për martesë, kujton ati Shenjt Leoni 14, nuk fillon vetëm kur dy të rinjt vendosin të martohen. Ajo nis shumë më herët në familjen ku fëmijët mësojnë të duan, të bashkëndajnë me të tjerët, të falin dhe të mbajnë përgjegjësi. Është aty ku hidhen themelet e aftësisë për të ndërtuar një ditë, një familje të re. Dashuria familjare nuk është një përvojë mbyllur brenda mureve të shtëpisë. Ajo është dhuratë që shërben edhe kishës, sepse familjet janë vende ku feja përcillet, shpresa ushqehet dhe brezat mësojnë të jetojnë në bashkim. Kur familjet e jetojnë ungjillin në jetën e përditshme, ato bën dëshmi e gjallë dashurisë së Krishtit. Përmes gëzimeve dhe sprovave të tyre, ato i kujtojnë kishës se ungjillëzimi nuk është vetëm shpallje fjalsh, por dëshmi konkrete e dashurisë, e afërsisë dhe e mëshirës.
0: Në homelinë e Papës lexuar nga kardinali Tagle, u theksua edhe rëndësia e hapjes ndaj jetës dhe e mbrojtjes së dinjitetit të çdo njeriu. Jeta njerëzore është dhuratë që duhet mirëpritur dhe duhet mbrojtur që nga fillimi deri në fundin e saj natyror. Kjo hapje ndaj jetës shpreh besimin se çdo njeri ka një vlerë të pakrahasueshme dhe se dashuria e vërtetë nuk përjashton, por mirëpret, nuk braktis për kujdeset, nuk e mat tjetrin me dobin që mund të ketë, por e njeh si dhuratë. Një vend të veçantë në jetën familjare është lutja e përbashkët. Kur familja ndalet për të lutur, ajo ja beson Zotit gëzimet, shqetësimet dhe shpresat e saj. Lutja bëhet hapësirë takimi, ku zemrat afrohen dhe secili mëson ta shohë tjetrin me më shumë mirëkuptim. Edhe në ditët kur fjalët mungojnë ose kur problemet duken më të mëdha se forcat e familjes, lutja mund të bëhet piknisje një hapi të ri. Ajo nuk i zhduk vetvetiu vështirësitë, por i ndihmon njerëzit të përballojnë me besim dhe të mos e humbasin shpresën.
1: të intensifikohet misioni ungjillësues në mënyrë që gjithve të mbrit drita e fjalës së Zotit, ngushëllimi i sakramenteve, mbështetja lutjes dhe të mos mungoj kurrë ndihma bamirëse e vëllezërve për më nevojtarët. Ky është misioni që Papa Leoni 14 u besoi të hënën e kaluar besimtarve meksikan në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Me rastin e 50 vjetorit shugurimit Bazilikës së Re të Zojës së Guadalupës në Mexico City. Mesazhi u lexua gjatë meshës së kremtuar në të njëjtën bazilikë të hënën me 12 tetor, me të cilin nisi viti jubilar i Guadalupës. Gjatë kremtimit u lutë edhe në mënyrë të veçantë për shëndetin e papës. Në mesazhin drejtuar kardinalit Carlos Aguiar Retes, kryepeshkëvi i Mexico City-t dhe primati i Meksikës, si dhe i peshvinëve, meshtarëve, laikëve të pranishëm në kremtim, Papa Leoni 14 shprehu dëshirën për të bashkuar me ta në falënderimin për përvjetorin e Bazilikës së Zojës së Guadalupës. Ati shenjt për vost i ftoi besimtarët ta përkujtojnë këtë jubilet bashkuar shpirtërisht me Marinë, nënën e Zotit të vërtet, për cilin jetohet me zemër mirënjohëse dhe plot shpresë. Ati shenjt kujtoi se rrënjët e krishtera janë të ndërthurëra thellësisht me historinë e Meksikës. Viti jubilar i Guadalupës u shpall nga Papa përmes pendestarisë apostolike me rastin e 50 vjetorit shugurimit Bazilikës së Re Shën Marisë së Guadalupës dhe të transferimit figurës nderuar Virgjës së Guadalupës me 12 tetor 1976. Po me 12 tetor 2026 përkujtohet gjithashtu edhe 131 vjetori i kurorëzimit papnor të Zojës së Guadalupës. Kemi një nën që na ka zbuluar Zotin e vërtet për të cilin jetohet, që kujdeset për ne dhe i dëgjon përgjërimet tona. Sot jemi këtu dhe për këtë arsye i drejtohemi asaj me besim të plotë. Mund ta përmbushim plotësisht misionin ton nëse angazhohemi me ndihmën e Shpirtit Shenjtë dhe të Virgjës Marie të Guadalupës, e cila pikërisht për këtë arsye erdhi në dhëun ton, tha kardinali Aguiar gjatë homilisë së meshës. Kardinali Aguiar ju drejtua gjithashtu Virgjës Marie me një përgjërim duke kërkuar hirin jubilar për besimtar që do të shkojnë shtektar në bazilik gjatë kësaj periudhe. Gjithmonë mirënjohës dhe të mrekulluar këndshëm nga prania jote mes nesh, thrasim o Zoja Marie, çfarë peng të troje që të shtyu të vinë të pejak? Pa dyshim, besimin e paraardhësve tanë dhe dëshirën tënde të vazhdueshme që brez pas brezi të na bësh të njohim birin tënd Jezu Krishtin në mënyrë që të bëhemi të dërguarit e tij, misionar në mbar botën. Për këtë arsye, e falenderojmë Papën Leonin e 14, i cili na e dhuroi hirin një viti jubilar që nis pikërisht sot. Ndërsa kremtojmë 50 vjetorin e kësaj shejtërorie të re, të falenderojmë për gjitha të mirat që kemi marrë përmes teje. Në mbrojtjen tënde, ja besojmë të gjitha ta që mundësuan ndërtimin e këtij vendi të shenjtë, si dhe të gjitha ta që vinë këtu me fe e mirënjohje për të kërkuar ndihmën tënde dhe për të përjetuar dashurinë tënde. Sipas dekretit Selis Shenjt, viti jubilar i Guadalupës do të përfundojë me 12 tetor 2027. Gjatë kësaj periudhe, besimtarë që do të vizitojnë me përkushtim dhe me zemër të penduar shtëpizën e shenjtë Shën Marisë së Guadalupës, do të marrin pjesë në një kremtim liturgjik ose do t'i kushtojnë kohë lutjes në bazilik, do të mund të fitojnë ndjesën e plot për veten e tyre ose t'ua kushtojnë shpirtrave të purgatorit. Për të fituar ndjesën e plot, duhen plotësohen kushtet e zakonshme të përcaktuara nga kisha, rrëfimi sakramental, kungimi eukaristik, lutja e besojmës dhe lutja sipas qëllimeve tatit shenjt.
2: Duke shtetuar kalendarin historik, sot me 14 tetor kujtojmë atë Shtefen Gjeqovin, Franceskanin, meshtarin dhe studiusin e shquar shqiptar dhe martirin që ja kushtoi jetën fes e atdheut në përvjetorin e vrasjes e tij me 14 tetor 1929 në Zym të Hasit afër Prizrenit. Figurë e ndritur e kishës dhe kulturës shqiptare, atë Shtefen Gjeqovi e jetoi jetën si misionar i Ungjillit dhe mbledhës i palodhur i trashëgimisë kombëtare e shpirtërore të popullit të vet shqiptar. I lindur me 12 korrekte vitit 1874 në Janjev të Kosovës, atë Shtefen Gjeqovi e veshë që në moshë të re zhgunin franciskan dhe ja kushtoi jetën shërbimit ndaj Zotit dhe popullit. Në udhëtimet e tij baritore, misionare, nga Rubiku e Peja të Shkodra, Gjakova, Prizreni e Zymi, atë Gjeqovi predikoi ungjillin, ndërsa njëkohësisht mblodhi me përkushtim këngë, guedhana, mite, zakone e dëshmite historisë shqiptare. Emri i tij lidhet parasysh gjithash me kanunin e Lek Dugagjinit, veprën madhore që mblodhi dhe kodifikoi normat e së drejtë zakonore shqiptare, duke lënë një monument të çmuar të gjuhës dhe kulturës shqipe. Por atë Gjeqovi ishte shumë më tepër se kaq. Shkrimtar, historian, etnograf, arkeolog e studius, ai la pas një trashëgimi të gjerë letrare shkencore, pjesa më e madhe se cilës mbeti në dërshkrim. Përveç veprës së tij të çmuar në fushën e kulturës dhe të së drejtës zakonore shqiptare, atë Shefin Gjeqovi kushtoi vëmendje të veçantë edhe formimin shpirtëror të popullit. Ndër veprat e tij teologjike spikat shpërblesi i botës ose jeta e Jezu Krishtit, të cilën e shkroi për ta bërë të njohur më mirë jetën dhe mësimet e Krishtit shëlbus, duke afruar popullin shqiptar me ungjillin dhe me dashurinë e Krishtit. Për atë Shefin Gjeqovin, ruajtja e gjuhës shqipe ishte një detyrë shajt, një trashëgimi që duhet mbrojtur si drita e syvet. Sa mund të mendohet djeli pa drit, aq mund të mendohet kombi pa gju, shkruante atë Shefin Gjeqovi, duke dëshmuar se gjuha është shpirti dhe kujtesa e një populli. Me 14 tetor të vitit 1929, jeta e tij u ndërpre tragjikisht nga plumbat e vrasësve, por vepra dhe dëshmia e tij nuk u shuan. Ai ra martir për tokën dhe popullin të cilvet u a kishte kushtuar gjithë jetën, duke lënë pas një trashëgimi që ka përcen kohën. Sot në përvjetorin e vrasjes, kujtojmë atë Shefin Gjeqovin si meshtar të përkushtuar, franciskan të palodhur dhe pishtar të kulturës shqiptare e martir të fesë së krishterë. Atë Gjeqovi bashkoi fenë me dashurinë për dheun dhe deri në frymën e fundit punoi për të ruajtur kujtesën, gjuhën, identitetin dhe dinjitetin e popullit të vet.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.